Днес, 12 септември 2026 година, събота. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите, скритият образ на Палестина и интересни истории. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

0: Новини. Министърът на вътрешните работи на Тюркия Мустафа Чифчи посети Казахстан в рамките на третата среща на министрите на вътрешните работи на Организацията на тюркските държави. След столицата Астана, той замина за град Туркестан. Там министър Чифчи се срещна с министъра на вътрешните работи на Казахстан Ержан Саденов и посети мавзолея на Ходжа Ахмет Йесеби, както и университета Ахмет Йесеви. На срещата двамата колеги обсъдиха развитието на сътрудничеството между правоохранителните органи на двете държави. Сред основните теми бяха борбата с трансграничната престъпност и киберпрестъпленията, сигурността в областта на миграцията, обучението на служители и прякото взаимодействие между съответните звена. След срещата двамата министри подписаха споразумение за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица между Казахстан и Тюркия. Саденов заяви, че между Казахстан и Тюркия има братски отношения и висока степен на взаимно доверие, което намира отражение и в конкретното сътрудничество между институциите на двете държави. Страните се договориха през следващият период да развиват пряката комуникация между институциите, да увеличат обмена на опит и да засилят съвместната дейност по актуални въпроси, свързани с сигурността. Взрив предизвика пожар в склад за боеприпаси в България късно снощи. Взривът предизвика пожар в склад за боеприпаси в района на село Горни Върпища, разположено между Трявна и Царева ливада. При пожара няма пострадали. Местни медии и представители на властите съобщиха, че това е вторият пожар в склад за боеприпаси през последните няколко седмици. Кадри, излъчени от местни медии, показват пламъци, озаряващи нощното небе. В момента пожарът не се разпространява извън територията на складовата база на завода. Той се прехвърля от склад на склад, заяви пред журналисти в ранните часове на събота областният управител на Габрово Кристина Сидорова. Местни медии, позовавайки се на представител на компанията Емко, съобщиха, че пожарът е избухнал в склад за боеприпаси на военният завод Емко. Това е вторият пожар в склад на компанията в рамките на един месец. Емко е собственост на български търговец на оръжие Емилиан Гебрев. Според българската прокуратура, негови обекти в миналото са били мишена на атаки, извършени от руски агенти. През 2024 година България издаде заповеди за арест на шестима руски граждани заради предполагаемото им участие в взривовете, които са били унищожени складове на Емко. В тях между 2011 и 2020 година са се съхранявали боеприпаси, предназначени за износ за Украина и Грузия. Тогава прокуратурата заяви, че има основания да се направи извод за връзка между взривовете в България, опита за отравяне на Гебрев през 2015 година и взривовете в складове за боеприпаси в Чехия през 2014 година. Тогава Москва отхвърли твърденията. Министерството на вътрешните работи на Саудитска Арабия оповести в изявление, че при атака с дронове са нанесени щети на нефтопровода Изток-Запад в района между Рияд и Медина. Дейностите по отстраняване на щетите продължават. Саудитска Арабия осъди остро нападението, при което има ранени и са нанесени материални щети. В изявлението се посочва още, че иракският премиер Али Аз-Заиди е поискал да бъде дадена възможност на иракското правителство да предприеме необходимите мерки за предотвратяване на нападения от територията на Ирак срещу Саудитска Арабия и съседните държави. Саудитска Арабия няма да предприеме ответни действия по молба на Заиди и ще подкрепи усилията на иракското правителство, като същевременно си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за защита на суверенитета си, сигурността на съоръженията и гражданите си. Министерството на енергетиката на Саудитска Арабия съобщи, че нефтопроводът Изток-Запад е временно затворен като предпазна мярка след атаката с безпилотни апарати на 10 септември.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Тюркия и Саудитска Арабия обсъдиха развитието на ситуацията в региона след нападението срещу критичният нефтопровод Изток-Запад. По информация на дипломатически източници, министърът на външните работи на Тюркия Хакан Фидан е осъществил телефонен разговор с саудитският си колега Файсал Бил Ферхат Ал Сауд. Двамата външни министри са обсъдили регионалните събития и последните нападения. Разговорът се проведе след като в четвъртък Министерството на енергетиката на Саудитска Арабия оповести, че нефтопровода е затворен като предпазна мярка след атаката с дронове. Атаката идва след подписаното през август между Саудитска Арабия, Тюркия и Пакистан споразумение за взаимна отбрана, според което нападение срещу една от страните се счита за нападение срещу всички. Иранският президент Масуд Пезешкиан направи изявление в Индия преди срещата на върха на БРИКС. Пезешкиан заяви, че натискът на Съединените щати върху Иран е достигнал критичен и опасен етап. В петък иранският президент заяви: Иран беше подложен на тежки санкции през последните години. Този натиск достигна критичен и опасен етап през последните месеци след военната агресия на Съединените щати и Израел. Днес светът преминава през безпрецедентен период на хаос. Миналият месец, на шестият месец от войната на Вашингтон и Израел срещу Техеран, Съединените щати въведоха нов пакет от безпрецедентни ограничения, наречен операция икономическо изключване. Целта на пакета е да бъдат прекъснати всички останали икономически жизненно важни канали, които поддържат иранското правителство. По-рано Пезешкиан заяви, че не подкрепя продължаването на войната с Съединените щати и призова за засилване на устойчивостта на страната за следващият етап. Чухте новини.

Представете си безшумен апарат, който се движи дълбоко под морската повърхност. Плава напълно автономно, без екипаж, с пълен фокус върху целта. Тюркер разширява присъствието си и в дълбоките подморски води. Здравейте! Когато става дума за отбранителната индустрия, последните години показват, че развитието на Тюркер вече никак не може да се измерва само с представенето на нови разработки по време на изложения. Изложението Саха Експо 2026 представи много по-широка картина. То показа не само новите системи и подписаните договори, но и посоката, в която се развива отбранителната индустрия на страната. И в този контекст ясно се откроиха две неща. Първо, за пръв път толкова осезаемо бе показан потенциалът на Тюркер за разработване на платформи и системи, предназначени за действие под вода. В дълбините на Синята родина, Тюркер вече подготвя цяла гама от апарати за изпълнение на критично важни задачи. От пилотирани и безпилотни мини-подводници до безпилотни ударни морски платформи и апарати, способни да действат на групи в дълбоки води. Второто важно послание е не по-малко значимо. Тюркер не просто разработва безпилотни системи. Страната създава и все по-сложни решения за противодействие на подобни заплахи. Очевидно, Анкара не разглежда безпилотните технологии единствено през призмата на производството на безпилотни летателни апарати и въоръжени безпилотни летателни апарати. А как Тюркер стигна до тук и какво отличава развитието на подводните й технологии от това на останалите държави? Ще потърсим отговорите на тези въпроси в анализа на експерта по отбранителна индустрия Козан Селчук Еркан, подготвен за ТРТ Хабер. Според Еркан, Тюркер е осъзнала, че да можеш сам да разработваш и произвеждаш дадена си

система не е въпрос единствено на национална гордост. Това е стратегическа необходимост. Причината е проста. Всеки опит натрупан на терен, всяко наблюдение от реални конфликтни зони и всяка обратна връзка от използването на дадена система позволяват тя да бъде усъвършенствана. Когато обаче зависиш от чужди производители, тази естествена връзка между реалният опит и развитието на продукта се прекъсва. Еркан ясно заявява. Анкара много бързо осъзна настъпването на новият период и зае необходимата позиция. Преди да се потопим в подводният свят, Еркан обръща внимание и на развитието на безпилотните системи като цяло. Самият факт, че само по време на Саха Експо са подписани

нужните договори. Но най-впечатляващото тепърва предстои. Най-съществената част е изключително високата степен на местно производство. Еркан обяснява, че подводният свят е напълно различен и все още до голяма степен е неизследван. Възможността да разработваме и произвеждаме технологии за тази среда е изключително ценна. Пред нас стоят мини-подводници, платформи за изпълнение на ударни задачи в дълбоки води, както и боеприпаси и системи, които ще изведат способностите ни за действия под вода на съвсем ново равнище. Но за да разясни защо местното производство на компонентите е толкова важно, Еркан посочва Украйна като пример. Украйна също успява да произвежда голям брой безпилотни системи. Проблемът обаче е, че значителна част от ключовите компоненти при тях продължават да бъдат зависими от външни доставчици. В системите се използват критично важни компоненти от Европа, Съединените щати и Китай. И ако дори една ос от тази сложна верига на доставки бъде прекъсната, цялата система може да спре да функционира. Тюркия е отчела този риск. През последните няколко години страната насочи значителни усилия към производството на тези ключови компоненти в собствената си индустрия. Асаха Експо показа резултатите от усърдната работа в тази насока. Заключителните думи на Еркан звучат едновременно като оценка на постигнатото и като поглед към бъдещето. Той заявява, че ако продължим последователно по начертаният път, можем да поставим началото на период, в който името ни все по-често ще се чува и при безпилотните подводни системи. Тюркия вече е сред водещите имена, когато става дума за технологии във въздуха. Сега идва ред и на подморските води. Не пропускайте да чуете и другите ни подкасти. До чуване!

Навсякъде в света, във всеки час на деня, радиогласът на Тюркия е с вас. www.tretvotworld.com

Драги слушатели, защо човек би оставил зад гърба си удобния живот, многолюдните градове и всичко, което познава, за да се оттегли на самотна скала насред пустинята? Когато мислим за пустинята, първото, което ни идва на ум, е тишината, скъпи слушатели. Там няма тълпи, няма градски шум, няма и онази човешка потребност непрекъснато да обясняваме себе си на другите. Само камъни, вятър, небе и вътрешния глас на човека. Преди векове някои хора търсели именно това, не за да избягат от света, а за да открият отново онова просто усещане, което били изгубили сред шума. Един от най-ранните и влиятелни центрове на християнската монашеска традиция възниква през 4 век в египетските пустини. Но тази искра много скоро достига до Йерусалим и земите на Палестина. Първите поклонници започват масово да пристигат в тези пустини, за да вървят по пътищата, по които е вървял Исус Христос, и да се отдадат на уединение по земите, по които е стъпвал. По това време поклонничеството не се е състояло единствено в молитви в големите църкви на Йерусалим. Откриването и посещенията на отшелниците и монасите, оттеглили се от света в пустинята, както и търсенето на техните молитви и духовни напътствия, също се превърнали във важна част от поклонническото преживяване. Едно от най-впечатляващите свидетелства за тези пътувания, достигнало до наши дни, е дневникът на смела жена,

на име Егерия, която през четвърти век потегля от Западна Европа, вероятно от земите на днешна Испания или Франция. Тази знатна пътешественичка, която при изключително трудни условия на епохата изминава хиляди километри, водена единствено от своята вяра, е смятана за една от първите жени пътеписци в историята. В записките си, написани в непосредствен стил, сякаш изпраща писма до своите единоверци в Европа, Егерия описва подробно пустинните пътища, богослуженията в ранните църкви и аскетичният живот на монасите, скрити сред планините. Благодарение на нейните наблюдения днес можем да проследим корените през IV век на установения богослужебен ред в християнския свят. Кои молитви в каква последователност се четат, как се отбелязва Великден, както и прочутото гостоприемство, което пустинните монаси оказвали на непознатите. Нейният пътепис е като жива и дълбока човешка картина на първите поклонничества до светите земи. С течение на времето пустинните долини, простиращи се на изток от Ерусалим към Мъртво море, се изпълнили с манастири, скрити сред скалите, отшелнически килии и скриптории. Именно поради това днес ЮНЕСКО разглежда тази мрежа от манастири и отшелнически средища в палестинската пустиня като едно от най-своеобразните културни и религиозни наследства в човешката история. Но защо тези хора отивали в пустинята? Защо избирали уединението? Едно от най-древните звена на ранния монашески живот в Палестина възниква край Газа. Манастирският комплекс, основан през 4 век от Свети Иларион и известен днес като Тел Ум Амер, е един от най-осезаемите примери за тази трансформация. Обектът, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, показва как монасите, които първоначално живеели сами, постепенно преминали към общностен начин на живот. В този регион се прилагала специална система на отшелничество, наречена Лавра. През по-голямата част от седмицата монасите живеели в пълно уединение в своите малки пещери и килии сред стръмните скали и се събирали единствено в събота и неделя за обща молитва и хранене. Човекът, превърнал тази пустинна дисциплина в мащабна институционална система, бил Свети Сава. Огромният манастир, изграден върху стръмните скали на долината Кидрон, известен днес като Марсаба, се превърнал в най-големия духовен и административен център на палестинската пустиня благодарение на правилата за послушничество, уединение и богослужение, установени от Свети Сава. Манастирът, в който животът не е прекъсвал вече 1500 години, прилича на самостоятелен свят със своите собствени правила насред пустинята. Манастирът Свети Георги, прилепнал като птиче гнездо към отвесните скали на Ваади Келт в юдейската пустиня, както и древният манастир Хаджле Дейр Хаджла, издигащ се в сърцето на долината на река Йордан край Ерихон, са сред най-живите свидетелства за този дух, достигнали до наши дни. Манастирът Хаджле е особено впечатляващ със своите извори, палми и маслинови дървета, наподобяващи оазис насред пустинята и съхраняващи тайната на връзката между природата и духовността. Тук пустинната суша и животворната сила на водата съществуват една до друга. Монасите, изграждали в тези безплодни земи прецизно устроени водни канали, оформили тераси и отглеждали градини. С течение на времето в центрове като Мар Саба и Мар Джерис се появили богати библиотеки. Древни текстове, изписани върху папируси, били съхранявани в сухия пустинен климат и в защитени съдове, преписвани и предавани от поколение на поколение. Пустинният живот, който в продължение на векове следвал собственият ритъм на източното християнство – арамеи, мелкити и арменци, преживял голям прелом в края на 9-11 век. През 1095 година папа Урбан II отправил исторически призив на събора в Клермон, с който поставил началото на кръстоносните походи. Призивът на папа Урбан II задвижил огромна вълна от армии и хора от Западна Европа към изтока. С установяването на кръстоносното кралство, демографската и архитектурната структура на Палестина се променили из основи. Латинските християни, пристигнали от Запада, се озовали редом с източните християни, които от векове живеели по тези земи. Църкви, манастири и свети места от по-ранните периоди в Ерусалим и околностите му били възстановени или разширени в духа на кръстоносната архитектура. Мястото на отшелниците, които някога тихо се оттегляли в пустинята, постепенно било заето от укрепени манастири-крепости, а латинските и източно-християнските традиции заживели една до друга в новия ред. Но въпреки всички политически сътрасения, източните монаси в дълбините на пустинята успели да съхранят своите древни традиции. Докато историята продължавала своя ход, онези каменни стени в дълбините на пустинята неизменно пазили своята тишина. Защо човек чува света по-добре?

0: Добре, когато замълчи. Според пустините монаси отговорът бил прост. Колкото по-малко неща притежава човек, толкова повече стихва шумът, който занимава съзнанието му. И накрая остава единствено истината. Днес тези постройки, които мълчаливо стоят сред скалите, ни разказват за голямото пътешествие на човека към собствения му вътрешен свят. Тишината на пустинята не е била просто мълчание. Тя означавала да се научиш да слушаш. Но когато по тези земи вдигнете поглед към небето, сред мрака ще видите светлина, една звезда. Тази звезда не е блестяла само в небето. В продължение на векове тя продължава да сочи едно и също място върху камък, дълбоко в един храм. Защото една звезда остава на едно и също място вече 8 века. За да потърсим отговора на този въпрос, в следващия епизод се отправяме към Витлеем. Ще проследим историята на 14 лъчевата сребърна звезда, скрита в пещерата под църквата Рождество Христово и нейният път от средновековието до наши дни. До нови срещи в следващия епизод. Останете с любов и бъдете здрави!
1: Скритият образ на Палестина.

Днес, 12 септември 2026 година, събота. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите, скритият образ на Палестина и интересни истории. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

Новини. Министърът на вътрешните работи на Тюркия Мустафа Чифчи посети Казахстан в рамките на третата среща на министрите на вътрешните работи на Организацията на тюркските държави. След столицата Астана, той замина за град Туркестан. Там министър Чифчи се срещна с министъра на вътрешните работи на Казахстан Ержан Саденов и посети мавзолея на ходжа Ахмет Йесеби, както и университета Ахмет Йесеви. На срещата двамата колеги обсъдиха развитието на сътрудничеството между правоохранителните органи на двете държави. Сред основните теми бяха борбата с трансграничната престъпност и киберпрестъпленията, сигурността в областта на миграцията, обучението на служители и прякото взаимодействие между съответните звена. След срещата двамата министри подписаха споразумение за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица между Казахстан и Тюркия. Саденов заяви, че между Казахстан и Тюркия има братски отношения и висока степен на взаимно доверие, което намира отражение и в конкретното сътрудничество между институциите на двете държави. Страните се договориха през следващият период да развиват пряката комуникация между институциите, да увеличат обмена на опит и да засилят съвместната дейност по актуални въпроси, свързани с сигурността. Взрив предизвика пожар в склад за боеприпаси в България късно снощи. Взривът предизвика пожар в склад за боеприпаси в района на село Горни Върпища, разположено между Трявна и Царева Ливада. При пожара няма пострадали. Местни медии и представители на властите съобщиха, че това е вторият пожар в склад за боеприпаси през последните няколко седмици. Кадри, излъчени от местни медии, показват пламъци, озаряващи нощното небе. В момента пожарът не се разпространява извън територията на складовата база на завода. Той се прехвърля от склад на склад, заяви пред журналисти в ранните часове на събота областният управител на Габрово Кристина Сидорова. Местни медии, позовавайки се на представител на компанията Емко, съобщиха, че пожарът е избухнал в склад за боеприпаси на военният завод Емко. Това е вторият пожар в склад на компанията в рамките на един месец. Емко е собственост на български търговец на оръжие Емилиан Гебрев. Според българската прокуратура, негови обекти в миналото са били мишена на атаки, извършени от руски агенти. През 2024 година България издаде заповеди за арест на шестима руски граждани заради предполагаемото им участие в взривовете, които са били унищожени складове на Емко. В тях между 2011 и 2020 година са се съхранявали боеприпаси, предназначени за износ за Украина и Грузия. Тогава прокуратурата заяви, че има основания да се направи извод за връзка между взривовете в България, опита за отравяне на Гебрев през 2015 година и взривовете в складове за боеприпаси в Чехия през 2014 година. Тогава Москва отхвърли твърденията. Министерството на вътрешните работи на Саудитска Арабия оповести в изявление, че при атака с дронове са нанесени щети на нефтопровода изток-запад в района между Рияд и Медина. Дейностите по отстраняване на щетите продължават. Саудитска Арабия осъди остро нападението, при което има ранени и са нанесени материални щети. В изявлението се посочва още, че иракският премиер Али Аз-Заиди е поискал да бъде дадена възможност на иракското правителство да предприеме необходимите мерки за предотвратяване на нападения от територията на Ирак срещу Саудитска Арабия и съседните държави. Саудитска Арабия няма да предприеме ответни действия по молба на Заиди и ще подкрепи усилията на иракското правителство, като същевременно си запазва правото да предприеме всички

0: необходими мерки за защита на суверенитета си, сигурността на съоръженията и гражданите си. Министерството на енергетиката на Саудитска Арабия съобщи, че нефтопроводът Изток-Запад е временно затворен като предпазна мярка след атаката с безпилотни апарати на 10 септември.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Тюркия и Саудитска Арабия обсъдиха развитието на ситуацията в региона след нападението срещу критичният нефтопровод Изток-Запад. По информация на дипломатически източници, министърът на външните работи на Тюркия Хакан Фидан е осъществил телефонен разговор с саудитският си колега Файсал Бил Ферхат Ал Сауд. Двамата външни министри са обсъдили регионалните събития и последните нападения. Разговорът се проведе след като в четвъртък Министерството на енергетиката на Саудитска Арабия оповести, че нефтопровода е затворен като предпазна мярка след атаката с дронове. Атаката идва след подписаното през август между Саудитска Арабия, Тюркия и Пакистан споразумение за взаимна отбрана, според което нападение срещу една от страните се счита за нападение срещу всички. Иранският президент Масуд Пезешкиан направи изявление в Индия преди срещата на върха на БРИКС. Пезешкиан заяви, че натискът на Съединените щати върху Иран е достигнал критичен и опасен етап. В петък иранският президент заяви: Иран беше подложен на тежки санкции през последните години. Този натиск достигна критичен и опасен етап през последните месеци след военната агресия на Съединените щати и Израел. Днес светът преминава през безпрецедентен период на хаос. Миналият месец, на шестият месец от войната на Вашингтон и Израел срещу Техеран, Съединените щати въведоха нов пакет от безпрецедентни ограничения, наречен операция икономическо изключване. Целта на пакета е да бъдат прекъснати всички останали икономически жизненно важни канали, които поддържат иранското правителство. По-рано Пезешкиан заяви, че не подкрепя продължаването на войната с Съединените щати и призова за засилване на устойчивостта на страната за следващият етап. Чухте новини. Представете си безшумен апарат, който се движи дълбоко под морската повърхност. Плава напълно автономно, без екипаж, с пълен фокус върху целта. Тюркия разширява присъствието си в дълбоките подморски води. Здравейте! Отбранителната индустрия последните години показват, че развитието на Тюркия вече никак не може да се измерва само с представенето на нови разработки по време на изложения. Изложението Саха Експо 2026 представи много по-широка картина. То показа не само новите системи и подписаните договори, но и посоката, в която се развива отбранителната индустрия на страната. И в този контекст ясно се откроиха две неща. Първо, за пръв път толкова осезаемо бе показан потенциалът на Тюркия за разработване на платформи и системи, предназначени за действие под вода. В дълбините на Синята родина, Тюркия вече подготвя цяла гама от апарати за изпълнение на критично важни задачи. От пилотирани и безпилотни мини-подводници до безпилотни ударни морски платформи и апарати, способни да действат на групи в дълбоки води. Второто важно послание е не по-малко значимо. Тюркия не просто разработва безпилотни системи. Страната създава и все по-сложни решения за противодействие на подобни заплахи. Очевидно, Анкара не разглежда безпилотните технологии единствено през призмата на производството на безпилотни летателни апарати и въоръжени безпилотни летателни апарати. А как Тюркия стигна до тук и какво отличава развитието на подводните и технологии от това на останалите държави? Ще потърсим отговорите на тези въпроси в анализа на експерта по отбранителна индустрия Козан Селчук Еркан, подготвен за ТРТ Хабер. Според Еркан, Тюркия е осъзнала, че да можеш сам да разработваш и произвеждаш дадена система,

не е въпрос единствено на национална гордост. Това е стратегическа необходимост. Причината е проста. Всеки опит натрупан на терен, всяко наблюдение от реални конфликтни зони и всяка обратна връзка от използването на дадена система позволяват тя да бъде усъвършенствана. Когато обаче зависиш от чужди производители, тази естествена връзка между реалният опит и развитието на продукта се прекъсва. Еркан ясно заявява. Анкара много бързо осъзна настъпването на новият период и зае необходимата позиция. Преди да се потопим в подводният свят, Еркан обръща внимание и на развитието на безпилотните системи като цяло. Самият факт, че само по време на САХА Експо са подписани 3 споразумения в тази сфера, според него е ясен знак за посоката, в която ще се развива секторът през следващите години. А сега нека насочим вниманието към може би най-важната част от цялата картина – към компонентите. Еркан обръща внимание на една съществена промяна. Системите за действие под вода, които доскоро виждахме предимно като модели или прототипи, вече са завършени разработки. Производството е започнато, а с въоръжените сили са подписани нужните договори. Но най-впечатляващото тепърва предстои. Най-съществената част е изключително високата степен на местно производство. Еркан обяснява, че подводният свят е напълно различен и все още до голяма степен е неизследван. Възможността да разработваме и произвеждаме технологии за тази среда е изключително ценна. Пред нас стоят мини-подводници, платформи за изпълнение на ударни задачи в дълбоки води, както и боеприпаси и системи, които ще изведат способностите ни за действия под вода на съвсем ново равнище. Но за да разясни защо местното производство на компонентите е толкова важно, Еркан посочва Украйна като пример. Украйна също успява да произвежда голям брой безпилотни системи. Проблемът обаче е, че значителна част от ключовите компоненти при тях продължават да бъдат зависими от външни доставчици. В системите се използват критично важни компоненти от Европа, Съединените щати и Китай. И ако дори една ос от тази сложна верига на доставки бъде прекъсната, цялата система може да спре да функционира. Тюркия е отчела този риск. През последните няколко години страната насочи значителни усилия към производството на тези ключови компоненти в собствената си индустрия. А САХА Експо показа резултатите от усърдната работа в тази насока. Заключителните думи на Еркан звучат едновременно като оценка на постигнатото и като поглед към бъдещето. Той заявява, че ако продължим последователно по начертаният път, можем да поставим началото на период, в който името ни все по-често ще се чува и при безпилотните подводни системи. Тюркия вече е сред водещите имена, когато става дума за технологии във въздуха. Сега идва ред и на подморските води. Не пропускайте да чуете и другите ни подкасти. До чуване!

Навсякъде в света, във всеки час на деня, радио гласът на Тюркия е с вас. www.tretvotworld.com

човек в египетските пустини. Но тази искра много скоро достига до Ерусалим и земите на Палестина. Първите поклонници започват масово да пристигат в тези пустини, за да вървят по пътищата, по които е вървял Исус Христос, и да се отдадат на уединение по земите, по които е стъпвал. По това време поклонничеството не се е състояло единствено в молитви в големите църкви на Ерусалим. Откриването и посещенията на отшелниците и монасите, оттеглили се от света в пустинята, както и търсенето на техните молитви и духовни напътствия, също се превърнали във важна част от поклонническото преживяване. Едно от най-впечатляващите свидетелства за тези пътувания, достигнало до наши дни, е дневникът на смела жена на име Егерия, която през 4 век потегля от Западна Европа, вероятно от земите на днешна Испания или Франция. Тази знатна пътешественичка, която при изключително трудни условия на епохата изминава хиляди километри, водена единствено от своята вяра, е смятана за една от първите жени пътеписци в историята. В записките си, написани в непосредствен стил, сякаш изпраща писма до своите единоверци в Европа, Егерия описва подробно пустинните пътища, богослуженията в ранните църкви и аскетичният живот на монасите, скрити сред планините. Благодарение на нейните наблюдения днес можем да проследим корените през 4 век на установения богослужебен ред в християнският свят. Кои молитви в каква последователност се четат, как се отбелязва Великден, както и прочутото гостоприемство, което пустинните монаси оказвали на непознатите. Нейният пътепис е като жива и дълбока човешка картина на първите поклонничества до светите земи. С течение на времето пустинните долини, простиращи се на изток от Ерусалим към Мъртво море, се изпълнили с манастири, скрити сред скалите, отшелнически килии и скриптории. Именно поради това днес ЮНЕСКО разглежда тази мрежа от манастири и отшелнически средища в палестинската пустиня като едно от най-своеобразните културни и религиозни наследства в човешката история. Но защо тези хора отивали в пустинята? Защо избирали уединението? Едно от най-древните звена на ранния монашески живот в Палестина възниква край Газа. Манастирският комплекс, основан през 4 век от Свети Иларион и известен днес като Тел Ум Амер, е един от най-осезаемите примери за тази трансформация. Обектът, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, показва как монасите, които първоначално живеели сами, постепенно преминали към общностен начин на живот. В този регион се прилагала специална система на отшелничество, наречена Лавра. През по-голямата част от седмицата монасите живеели в пълно уединение в своите малки пещери и килии сред стръмните скали и се събирали единствено в събота и неделя за обща молитва и хранене. Човекът, превърнал тази пустинна дисциплина в мащабна институционална система, бил Свети Сава. Огромният манастир, изграден върху стръмните скали на долината Кидрон, известен днес като Марсаба, се превърнал в най-големия духовен и административен център на палестинската пустиня благодарение на правилата за послушничество, уединение и богослужение, установени от Свети Сава. Манастирът, в който животът не е прекъсвал вече 1500 години, прилича на самостоятелен свят със своите собствени правила насред пустинята. Манастирът Свети Георги, прилепнал като птиче гнездо към отвесните скали на Уади Келт в юдейската пустиня, както и древният манастир Хаджле Дейр Хаджла, издигащ се в сърцето на долината на река Йордан край Ерихон, са сред най-живите свидетелства за този дух, достигнали до наши дни. Манастирът Хаджле е особено впечатляващ със своите извори, палми и маслинови дървета, наподобяващи оазис насред пустинята и съхраняващи тайната на връзката между природата и духовността. Тук пустинната суша и животворната сила на водата съществуват една до друга. Монасите, изграждали в тези безплодни земи прецизно устроени водни канали, оформили тераси и отглеждали градини. С течение на времето в центрове като Мар Саба и Мар Джерис се появили богати библиотеки. Древни текстове, изписани върху папируси, били съхранявани в сухия пустинен климат и в защитени съдове, преписвани и предавани от поколение на поколение. Пустинният живот, който в продължение на векове следвал собственият ритъм на източното християнство – арамеи, мелкити и арменци, преживял голям прелом в края на 9-11 век. През 1095 година папа Урбан II отправил исторически призив на събора в Клермон, с който поставил началото на кръстоносните походи. Призивът на папа Урбан II задвижил огромна вълна от армии и хора от Западна Европа към изтока. С установяването на кръстоносното кралство, демографската и архитектурната структура на Палестина се променили из основи. Латинските християни, пристигнали от Запада, се озовали редом с източните християни, които от векове живеели по тези земи.
Църкви, манастири и свети места от по-ранните периоди в Ерусалим и околностите му били възстановени или разширени в духа на кръстоносната архитектура.

0: Мястото на отшелниците, които някога тихо се оттегляли в пустинята, постепенно било заето от укрепени манастири крепости, а латинските и източно-християнските традиции заживели една до друга в новия ред. Но въпреки всички политически сътрасения, източните монаси в дълбините на пустенята успели да съхранят своите древни традиции. Докато историята продължавала своя ход, онези каменни стени в дълбините на пустинята неизменно пазили своята тишина. Защо човек чува света по-добре, когато замълчи? Според пустинните монаси отговорът бил прост. Колкото по-малко неща притежава човек, толкова повече стихва шумът, който занимава съзнанието му, и накрая остава единствено истината. Днес тези постройки, които мълчаливо стоят сред скалите, ни разказват за голямото пътешествие на човека към собствения му вътрешен свят. Тишината на пустинята не е била просто мълчание. Тя означавала да се научиш да слушаш. Но когато по тези земи вдигнете поглед към небето, сред мрака ще видите светлина, една звезда. Тази звезда не е блестяла само в небето. В продължение на векове тя продължава да сочи едно и също място върху камък, дълбоко в един храм. Защото една звезда остава на едно и също място вече 8 века. За да потърсим отговора на този въпрос, в следващия епизод се отправяме към Витлеем. Ще проследим историята на 14 лъчевата сребърна звезда, скрита в пещерата под църквата Рождество Христово, и нейният път от средновековието до наши дни. До нови срещи в следващия епизод. Останете с любов и бъдете здрави!
1: Скритият образ на Палестина.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Банко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция уни радиоса.
17: Айч радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция повоза.
5: Дитплеер Турция.